Seni bediyana Niyame kwi yonte Iyonte ikaso ni bora ikaso ni yoncha Maye bolo na anga sabali de